0: Ikte alki digga si njellogi vihta aksjonista uosta gälla asjaskohton i ägjaset tjatnamis nussira rostigi rehboonas. Ja nu hehten nussir roke fitnodaga bargoi odanems. Luondo ja nuora särvi aksjonistat ei jägalan politiak och bjudet sin god industrikoulu. Ja nu sakkoalle manga dua runi. NRK Finnmarko-reporter Johan Isak Niska huomai muodda aksjonistain oudaldikki kuulandite mai si aivillit.
1: Vi hoppas att bli frikört fördi det vi har gjort som är galt har vi gjort för att hindra att en så otroligt mycket större och uopprättlig urätt ska begås när vi satt där och ikke flyttet oss når politiet ba oss om å gjøre det, var det fordi det kjentes helt umulig. Fordi det kjentes som om noe glapp mellom fingrene våre som aldri skulle gluppet mellom fingrene våre, og fordi natur og menneskerettigheter for viktig til å ikke kjempe for.
2: Smitt Moitala, at det sier et sakvalet og alle gare sitt, ja, at det sa gusøyt skjedd, hva skal gav som blå ja vittal at du rundt?
1: Vi har veldig store bøter. Det varierer fra 18.000 til 50.000 på de ulike aksjonistene.
2: Ingrid Eline Barabé-Skørrisen leier de her i Arktis Natur og Ungdommas Miljø OIT Norge Arktalas Universitetet Beikalas Organisasjoner. Som jeg har slått ært at det sier herskeskohten går så innomelde, sier han mange lakker i varierlig lag. Nu ser Asa han i dävde dvämakonsertionerna eftoj sig för att täcka majta i bissehippar kui dima giesi kui rihku laa ja sudjadujmelde tas äljärlämmar smakkarke konsekvensat.
3: Jeg synes jo på mange måter at det ganske absurd at det vi som tiltalt når altså på mange måter så forsvarer jo vi loven at Nussir ASA oppfyller jo ikke tiltakene til, eller vilkårene i driftskonsesjonen. De måtte jo også stanse arbeidet i fjor sommer fordi de brøt loven og hadde ikke bygget tillatelse. Og så vidt jeg vet har ikke fått noen konsekvenser for det.
2: Gørrisen lukker at det åkte sin børmås argumentein den ærskis lette politiet lepp ikke en hoi hoi alla sakkoi. Olo alikko da miljer dævelas sivile jøvihisvådas. Ja det jähkä, att det sisla nubbe på raakka. Njuliks tada, att si, tai sin otsaksjonat, lä tjäihan, att nussir aasa tuodai tuimaha loviheamme parkkui. Körrisen tjuotjuha mai, att nussir ei lä taakan tammai kalksekke, vai sähte lovalats tuimahit parkkui. Se on jähkä, tällä hui tehällas ussi tämän digäässis, että nussiris ja staattas äillä puhässis onnidis. Sillä, että oudal tuodastan, että si rihkulaa ja son jähkä, että taas sähtä tähpahuva faas.
3: En ting jo at politiet har jo satt bøtene veldig, veldig høyt. Ganske mye høyere enn det som på en måte standard for sivil ulydighet. Så jeg tror det en god grunn til å sette ned bøtene. Og også rett og slett det at vi har jo, eller våre aksjoner tidligere har jo påvist at Nussir ASA faktisk driver ulovlig arbeid og har ikke gjort det de må for å drive lovlig arbeid fortsatt. Og jeg tror det en veldig viktig del av denne rettssaken, at Nussir og staten har faktisk galt på det rette heller. Og vi har bevist tidligere at de bryter loven, og det tror jeg godt kan skje igjen.
2: Gå reporter Gjerra Manvodul som sætter lokhatt til staten la rikken la,

0: Defastida ingri eline bara beskörrisen na. Deima gesemanus si oggiu gohtjuma bisse hit doimaset kusis ilan huksen lohpi. Tallesi rihkulaa. Ja dan doimakonsesjonas misis tälle, lämaitte ektun atte siis kalkalla sietadus kuoblu baatsutuoluin ja täht ilä sais. Äikillä lämmäs alma konsultasjonna baatsutuoluin, mirra saami Wakewood kuettin, ikki saamentikkin tämän taafus. Ja tällä viisuh laas käipiduvun. Se on jähkää, että tikkis pat haini, että siis äillä puhäsit ordnis.
1: Altså i juni i fjor så fikk de jo pålegg om å stanse drift fordi de ikke hadde byggetillatelse. Da brøt jo loven ved at de ikke hadde tillatelse til å jobbe. Og i driftskonsesjonen som de har nå så det også et vilkår om at de skal ha en avtale på plass med reindrifta i området, og det har de ikke. Det har heller ikke vært ordentlig konsultasjon med hverken reindrifta, sjøsamiske rettigheter eller rettighetshavere eller sametinget i situasjonen, og det alt det lovpålagt. Og jeg tror vi kommer til å se at mye av det arbeidet de driver nå at de har ikke alt på det rette der heller.
2: Tänäsi skulle luonto ja nuoret Gautas Stiura Lahto, Helene Sofie Smith ja Arktis Natur och Ungdom Jodi Hedji, Ingrid Eline Barabes Görisen. Reporter Ashis lei Johan Isak Niska ja lei Kolbjörn Nordvangi Heiva. Heivehi Ashi Sadagi. Arje Finnmark og Digigadis Lebitjøen, Njæje Beive, Valdo Gjedahallami, ja, Åsters Digibæve lei ikte Dista. Mangin musikade Gola Maite, same Digipresidenta, Silje Karine Motka, Datsjadan Ashi Birra, Motto Odaldan Eira, ja, Mail Minjeida.